0: You're now listening to PMN Niue.
1: Tō uluia mwe, koloa, tausi, koloa, mahina, kua hafadua I mtaholahima, mwe, sisi hoko mai tue mga ahoa ki whakamawehea tue iau. Kai, manamana tue au ki he folua tau leo lolongo, mwe, tau tangata ni kua uhu, poke tau tangata ni tohia tau lolongo, whakatutalau mwe tahata mwhata ki he lango kolesi osi he ukiu ki whakatapu kwa mwale. Mwe lale ia ki moa, e ka kano, he taha lolongo tuai. Si onono ki tau kupu, si lale mwe ia ke mama, we, koe tala ki tau manurele, mwe ulu maupi. Si pehe mwe ia ia, koe ke he hae e tupu hala tuhi lolongo he waha ni. Koe waha ia, hoku lo lahi moe naka ini koe tunga pia koe katu tala ke he ke tamu ta kupu ne uka ke tu tala ki ai ta mai moe a whalu mena fuki ki a whakatai tai ki ai si mana koe au ke matutaki ke whalu hatu tula tu ngata uhun lo longo a linga koe tamanea ki onoanu ki ta mga hei mua ke whakamahama mai lo tūru. Ko hingai pohala ni wha mai ki ke manamanatu, ko hingai ka tohi hepo, whakaleo whewe. Haka mena naka ilo ilo au he lo longo, po ke tohi lo longo, whia whia au ke whanonganongo. Se ko taha leo lo longo fō, he waha nei ne kua whanonganongo atu ki ai, mo e manamanatu whakaukolo ki ai, ko e lo longo nei mai he tamawhiniko e he seta. Ko e taha lolongo fō, ne tuku ai ke taha lapa kofi, pake ne pehe koe hiwa fulau waka. Siku tau lolongo ne haiki ai, tau lolongo ni we, toke lau, me tau lolongo mai hea tuku ki ai lani. Panorongo mai, hai ai wharu kupu ke he wanghau whakapiritania, si hai ai poki e hata tūlu a wanghau motu, lafi ua ni pihia. Panorongo mai, ke he lolongo ne ha e seta, tō whileveia na kai.